pancat nyono minggah ladrang panggul laras tendru padhet songo sampun suwuk nggih mugi saged dados jami saya sawetawis dumateng panjenengan sedaya ingkang dalem nika midhangetaken giaran pangrejal marah 4 sekawan 4 wonten ing RRI Jakarta nggih. Kumeneh tasih wonten ingkang badhe nderek paluyan utawi nderek kintun-kintun monggo lumantar 08 1 1 9 8 kula tenggo sinambi nenggo panjenengan ingkang paring dawuh menika sampun mlebet wonten ing WA menika wonten Bapak Tatang Suparman. Oh nggih. Sembah nuwun Bapak Tatang Suparman. Saking Maluku menika wonten Bapak Masohi. Oh nggih, sembah nuwun Pak Masohi. Pak Cito Murtoko Pandegang Banten nggih. Wonten malih menika sedap wonten Ibu Sumarni, wonten Agus Salim nggih. Tasih wonten malih menika saking Trastah Sandratek menika wonten Ibu Yah kalian Pak Sunar wonten malih menika wonten Pak Cuket Pak Kupral nggih sebanwun tasih midhangetaken saking Tlatah Klaten Jatinom wonten Ibu Sri Sumini nggih sebanwun Ibu Sumini tasih midhangetaken wonten malih menika saking Tlatah Drajidan Suruni Musuk Belali menika wonten Ibu Sri Lestari wonten Pak Yahman Welut wonten Pak Widotomo wonten malih menika Mas Joko Susanto nggih terus wonten Mas Yoso Gedek nggih sembah nuwun tasih midhangetaken anu sinambi toto-toto kangge pengajian binjang Mas. Terus sami kok taksih sami anu. Toto-toto ingkang badhe pangangosan wonten musala Wonorejo Timur. Oh nggih. Sampun. Wonten menalih menika Ibu Siti saking Bintaro. Nggih, sembah nuwun Bu Siti. Terus wonten malih saking Ibu Surakarta Hadiningrat Ibu Hayati, sembah nuwun Ibu Hayati nggih. Ing Surakarta Hadiningrat. Ah, malih sedap menika tasih wonten Ibu Widarsih wonten Cibitung nggih, sembah nuwun Ibu Widarsih wonten Cibitung. Wonten Ibu Rara wonten Jakarta Timur nggih, Ibu Rara. Wonten malih menika saking Lampung menika. Oh nggih saking Lampung Bapak Sukiman Dalah Butarsi. Oh nggih sembah nuwun Ibu. Wonten saking Bengkulu. Saking Bengkulu Bapak Tarmuji Sutarno nggih. Sugeng midhangetaken Pak Tarmuji. Wonten Kalimantan menika saking Kalimantan wonten Bapak Daliman. Oh nggih. Bapak Daliman ingkang gadahi grup karawitan saha gadahi grup Reyok, nah jadilan nggih, sembah nuwun. Wonten saking Srianti, oh nggih, Bu Srianti Cikampek. Oh nggih. Nuwun sewu. Kula dalu menika dados wakilipun Roko Mastono. Awit Roko Mastono nembe wonten pambengan awit ibunipun Nandang Rugo. Ngelamung derek didungo mugi ibunipun Bapak Sabtono inggal pinaringan sehat kewarasan kados wingi. Nggih. Wonten malih menika saking Ibu Rodiah Kemanggisan. Nggih, Ibu Rodiah. Pak Hirman wonten Kunciran. Sembah nuwun Pak Hirman. Nggih. Pak Mulyoto Ciledug. Nggih. Wah. Sameneika tambah anu. Kathah sanget penggambaranipun pangrejal menah Pura 4 RRI Jakarta ing dalu menika. Nggih.
mangke dipun lajengaken maos anu wianipun dipun selingi rumiyin gending ingkang badhe katur menika gending loro gendong minggah ladrang loro topeng larasipun pelok barang sumangga.

Gending loro gendong minggah, loro tupeng parasipun belok paras bareng sambun suku. Nggih, para miyarsa, wektalipun menika sampeyan sampun jam setengah kali ulas dalu. Nggih, tasih wonten wektal. Niko sampun mlebet malih menika saking Ibu Umi wonten pesanggrahan. Oh nggih, sembah nuwun Ibu Umi. Bapak Suryadi wonten ing Tangerang. Oh sembah nuwun Bapak Suryadi nggih. Bapak Suryadi wong Tangerang, semanten malih dap. Bapak Faisal Pondok Labu nggih, sembah nuwun Bapak Faisal. Nah, Mang Yusuf wonten ing Kedoya nggih, Mang Yusuf. Wonten malih saking Lebak Bulus menika. Oh nggih, Bapak Rohmat saking Lebak Bulus. Sembah nuwun Pak Rohmat. Dap menih. Saking Bapak Cipto Bekasi Utara nggih, Mbah Nun Pak Cipto. Oh nggih. Aturaken sugeng dalu sedaya dumateng pandemen Pangsar Manah Purung 4 RI Jakarta ing dalu menika. Saking Ibu Silvia wonten ing Jatinegara. Oh nggih, Ibu Silvia wonten Jatinegara. Wonten malih menika Pak Tohir wonten ing Kuitang, sembah nuwun Pak Tohir. Oh nggih, wonten Kuitang, sembah nuwun. Wonten Depok menika saking wonten Depok Pak Riko. Oh nggih, sembah nuwun Pak Riko. Wonten Depok. Wonten malih Pak Supardiman saking Cipinang. Oh nggih, sembah nuwun Pak Supardiman. Bapak Waluyo nggih, sembah nuwun Pak Waluyo. Bapak Waluyo nggih, Bapak Waluyo menika wonten Tlatah Cikampek. Oh nggih, piyambak menipun menika pensiunan utawi alumni Seni Jawi RRI Jakarta. Oh nggih, Mas Waluyo tasih midhangetaken, sembah nuwun Mas Waluyo. Wonten malih sedap-sedap Ibu Esi wonten ing Batam. Oh nggih. Ah wonten ing Batam menika kula gadah sedherek ingkang naminipun Mbak Sisri. Oh nggih. Mbak Sisri sugeng midhangetaken saking kula pun Pak Dideno ingkang geren ing dalu menika. Nggih, wonten malih menika Pak Tanjung saking Cipulir. Oh nggih, Pak Tanjung. Mas Rianto di Tanjung Barat. Oh nggih, sembah nuwun Mas Rianto. Amriso. Dalu menika gandeng wedal menika sampun ngangsek, ngampun ngangsek. Nggih. Badhe katur malih gending ingkang nomor sekawan menika ladrang samiran parasipun Slendro Pathet Manyura. Sumangga.